sekunjalo mlaleli sekunjalo ngena ke baba kwaphinda kwenjalo lapha emgungulo uyabona namaphethelo kivukwa manje kuyavukwa manje kuyavukwa manje kuyavukwa manje sekusile mabevuka bani.